0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے

0: اسرائیلی حکام کی جانب سے رواں ہفتے حراست میں لیے گئے سینکڑوں امدادی کارکنوں میں شامل آسٹریلین شہریوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ غزہ امدادی قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل کارکنوں کے ساتھ سلوک پر عالمی سطح پر غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کئی ممالک نے اپنے خدشات کے اظہار کے لیے اسرائیلی سفیروں کو طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ کارکنوں کو جلد از جلد ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انہوں نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، جن کی ویڈیوز میں وہ ہتھ کڑیوں میں جکڑے اور گھٹنوں کے بل بیٹھے کارکنوں کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک آسٹریلوی شہری کا کہنا ہے کہ انہیں 80 گھنٹے کی حراست کے دوران خوراک اور پانی سے محروم رکھا گیا، تاہم ان کے بقول یہ صورتحال فلسطینیوں کے حالات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔
1: Somebody said free Palestine. They were very clear. You use words, we use guns. They said this to us repeatedly. We know on just one of the boats in one of the sections there were at least 15 cases of sexual assaults that have been reported so far. There were over 30 broken bones, broken clavicles, broken ribs. We have people on their way to the hospital right now needing urgent care that was denied to them.
0: آسٹریلیا میں اسرائیل کے سفیر نے غزہ امدادی قافلے کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کے رویے کا دفاع کیا ہے، تاہم انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گوویر کا رویہ نامناسب تھا۔ ویڈیوز میں انہیں کارکنوں کو اس وقت تانے دیتے دیکھا گیا ہے جب وہ ہاتھ بندھے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے۔ وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ یہ رویہ اسرائیلی اقدار کے خلاف ہے۔ سفیر حلیل نیومین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو نمٹا لیا گیا ہے۔
2: The dealing with them was very sensitive. The interception itself was done by the government of Israel and the security forces. It was all done smoothly with great sensitivity. The fact that Ben-Gvir came to where they were and humiliated them, we must remember no one was hurt, no one was harmed, and he is fully condemned for his actions.
0: اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم داعش سے منسلک مزید آسٹریلین خواتین اور بچوں نے شام چھوڑ دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ گروہ العروج پناہ گزین کیمپ سے روانہ ہوا ہے اور اب دارالحکومت دمشق کی جانب بڑھ رہا ہے، جہاں سے انہیں آسٹریلیا واپس لایا جائے گاۛ اس سے قبل مئی کے آغاز میں 4 خواتین اور 9 بچے تقریباً 2 ہفتے دمشق میں گزارنے کے بعد سڈنی اور میلبورن پہنچے تھے۔ آسٹریلین بارڈر فورس نے آمد پر 3 خواتین کو گرفتار کیا تھا۔ آسٹریلین انڈیجنس ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ خناک کے حالیہ پھیلاؤ کو نہ صرف بیماری کے کنٹرول کا مسئلہ بلکہ مساوات کے مسئلے کے طور پر بھی دیکھنا ہوگا۔ ملک بھر میں 230 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جو سالانہ اوسط سے تقریباً 30 گنا زیادہ ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق اس کی بڑی وجہ بنیادی صحت سہولیات تک رسائی میں کمی، ویکسینیشن فالو اپ کی کمی اور دور دراز علاقوں میں خدمات کا فقدان ہے۔ نیشنل ایبوریجنل کمیونٹی کنٹرولڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی میڈیکل ایڈوائزر میگن کیمبل کا کہنا ہے کہ ناقص رہائش ایک بڑا مسئلہ ہے۔
3: So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
0: ریاست جنوبی آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کے حالیہ انتخابات کے جائزے میں فرسٹ نیشنز وائس ٹو پارلیمنٹ کے ووٹنگ عمل کا بھی

0: جائزہ لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ان الزامات کے بعد سامنے آیا ہے کہ بعض مقامی ووٹرز کو پولنگ مراکز پر ہراساں کیا گیا اور ان کی شناخت پر سوال اٹھائے گئے جبکہ کچھ افراد کو ووٹ دینے سے بھی روکا گیا۔ ان انتخابات میں صرف 11% مقامی ووٹرز نے حصہ لیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پیٹر کا کہنا ہے کہ انتخابات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
1: مسٹر ٹام روجرز، فارمر ہیڈ آف دی الیکٹرل کمیشن ان آسٹریلیا، از ہیونگ اے گڈ لک اینڈ اے ریویو ان آل دی الیکشنز دیٹ ٹک پلیس ان مارچ، اینڈ وی کینلی اوائٹ دی آؤٹکم آف دیٹ ریویو، اینڈ آئی نو دس ول بی سمتھنگ ہی ایکٹیولی ایگزامینز۔
0: کینسر کونسل آسٹریلیا سمیت کئی صحت تنظیموں نے تمباکو صنعت کی جانب سے پالیسی سازی میں مداخلت کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں نے ایک مشترکہ خط جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کمپنیاں غیر قانون سگریٹ تجارت کے خدشات کو استعمال کر کے تمباکو کنٹرول پالیسیوں کو کمزور اور ٹیکس کم کروانا چاہتی ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب عالمی تمباکو کمپنی فلپ موریس کے نمائندوں کو حالیہ تحقیقاتی سماعت میں خفیہ طور پر پیش ہونے کی اجازت دی گئی۔ پبلک ہیلتھ کمیٹی کی چیئر انیتا دیسیکس کا کہنا ہے کہ یہ عمل شفافیت کے اصولوں کے خلاف ہے۔
2: We do know very disappointingly that tobacco industry were invited to participate in this inquiry behind closed doors with the cameras switched off and witnesses not named, and the fact that this was essentially held in secrecy and again really concerningly it's in breach of that framework convention in tobacco control, and they were offered obviously a very quiet hearing compared to all other public health groups.
0: یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس اور بیلاروس کی مشترکہ مشقوں کے بعد شمالی سرحدوں پر دفاع مضبوط کیا جائے گا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق مشقوں کے دوران جوہری ہتھیار بیلاروس منتقل کیے گئے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یوکرین ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔
3: I expect Ukraine's Ministry of Foreign Affairs to be as active as possible in its diplomatic efforts regarding Belarus. We need to increase pressure and strengthen coordination with our partners. Frankly, it's already quite annoying that Ukraine constantly faces this kind of threats, that at some point the Russians may drag Belarus into the expansion of the war. They must understand that consequences for them will follow and be significant.
0: اور اب کھیلوں کی خبر۔ فٹ بال میں ایسٹن ویلا کے مڈ فیلڈر مورگن روجرز کو یوروپا لیگ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے جب ان کی ٹیم نے فائنل میں جرمن کلب فری برگ کو 3-0 سے شکست دی۔ برمنگم میں ہزاروں مداحوں نے ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا اور کھلاڑیوں کو ٹرافی اٹھاتے دیکھا۔ سابق کھلاڑی سٹیلان پیٹروف کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔
4: Tired, but really excited. I mean, it's been a long 48 hours. Trust me, a lot of drinking, a lot of singing. But the main thing is the boys done it. You know what, Unai Emery always talked about European football, European success. And last night they've managed to do it. They've done it in style.
0: مزید خبریں آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں sbs.com.au/urdu

0: جی سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائی، اب فضا کے بوجھل پن کو ذرا کم کرتے ہیں اور رخ کرتے ہیں موسیقی کا. پیش خدمت ہے پاکستان کا عالمی شہرت یافتہ پاپ راک بینڈ سٹرنگز اور بھارت کی مایہ ناز گلوکارہ سونا موہا پترا کی مشترکہ آواز میں ایک سدا بہار گیت نینا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں، کہانیاں، آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.

0: Hits from Home.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: فائرنگ سے ہلاک ہونے والے تینوں افراد کو کمیونٹی کے نہایت قابل احترام اور دوسروں کی مدد کرنے والے افراد کے طور پر جانا جاتا ہے. سین ڈیاگو پولیس چیف اسکاٹ وول کا کہنا ہے کہ ان کے آخری لمحات بھی اس جان بحق ہونے والے افراد کے آخری لمحات بھی اسی جذبے کی عکاسی کرتے ہیں. دو افراد حملہ آوروں کو مسجد کی پارکنگ کی طرف لے گئے, جبکہ اسلامک سینٹر کے سیکورٹی گارڈ نے بھی حملہ آوروں کو مسجد کے ساتھ واقع اسکول میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کی.
3: He immediately observed the threat to everybody at the mosque. He began to engage them with gunfire. Both suspects returned fire. You can see the security guard reach for his radio and put out the lockdown protocol. The security guard then continued to engage in a gun battle with these two suspects. His actions, without a doubt, delayed, distracted, and ultimately deterred these two individuals from gaining access to the greater areas of the mosque, where as many as 140 kids were within 15 feet of these suspects.
2: تحقیقات کی سربراہی کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹ مارک ریملی کا کہنا ہے کہ حملے کے ذمہ دار دونوں نوجوان انٹرنیٹ پر ایک دوسرے سے ملے تھے, جہاں وہ سفید فام برتری کے نظریات کا تبادلہ کر رہے تھے.
4: The victims who lost their lives were there to help others.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: There is a mental health epidemic. I think we need to really focus on mental health. We need to focus on why people are resorting to violence. And Islam, and number two is like Islamophobia and hate and misinformation.
4: اس حملے کے بعد مسلم برادری سے متعلق عوامی گفتگو اور بحث و مباحثہ اور عوامی شخصیات کی بیانات بھی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں. پارٹنرشپ فار دا ایڈوانسمنٹ آف نیو امریکن سے وابستہ رملا سعید کہتے ہیں,
5: The victims who lost their lives were there to help others, be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
4: امریکن کونسل آف مسلم آرگنائزیشنز کے سیکرٹری اسامہ جمال کا کہنا ہے کہ عوامی عہدیداروں اور سیاسی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ محتاط زبان استعمال کریں.
6: Those impositions and influence must exercise greater care and leadership because the inflammatory language has real world consequences and can contribute to a climate that makes tragedies such as this one here possible.
4: آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کے خدشات سامنے آ رہے ہیں. آسٹریلیا کی لبنانی مسلم ایسوسیشن کے ترجمان جمال خیر نے البنیز حکومت سے مقامی سطح پر فوری اقدامات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا کی مسلم برادری ایسے واقعات کے خوف کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے. دوسری جانب اسلاموفوبیا کے خلاف آسٹریلیا کے خصوصی ایلچی آفتاب ملک نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم برادری کے خلاف اشتعال انگیز زبان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس قسم کی گفتگو کے حقیقی زندگی میں خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. نے وفاقی حکومت سے اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے ان کی پیش کردہ سفارشات پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے.
7: In the first 2 weeks after the Bondi terror attack, Islamophobic incidents surged by 740%. Incidents targeting Muslims have increasingly involved violence. Across the country, Muslim communities are feeling anxious and vulnerable. The Australian government must urgently respond to my recommendations to combat Islamophobia. We cannot wait for a Christchurch-style attack in Australia to act.
4: تمام تر اعلانات کے باوجود امریکہ میں مسلم نفرت کے خلاف اقدامات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے.
8: The Islamic Center is a national model for what it looks like to build and nurture interfaith solidarity. Our community is deeply grieving right now. We are horrified by the hate and bigotry that fueled this violent act. The state-funded demonization of Muslim Americans and the climate of anti-Muslim bigotry fueled by the president and his white Christian nationalist allies has put a bright red target on our community.
4: ابھی آپ سن رہے تھے امریکی شہر سین ڈیاگو میں مسجد میں ہونے والے حملے کے بعد آسٹریلیا میں کس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا ہے یا اس سلسلے میں معلومات اور مدد کی ضرورت ہے تو بیونڈ بلو کے نمبر 1300-224-636 یا لائف لائن کے نمبر 1311-14 پر رابطہ کیجیے. ایس بی ایس نیوز کے تیار کردہ اس فیچر کو اردو سامعین کے لیے ریحان الوی نے پیش کیا.
9: ایس بی ایس اردو, ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر.
10: ایس بی ایس اردو آپ کی سماعتوں کا ہم سفر ہے اور میں ہوں شادی خان سیف. اور اب وقت ہے ایک اور خوبصورت اور احساسات سے بھرے گانے کا, خسارہ. یہ گانا محبت, بچھڑنے کے درد اور دل کی خاموش کیفیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے. خسارہ کو لکھا ہے اور پیش کیا ہے عبدالحنان اور سمر جعفری نے, جن کی آواز اور انداز نے اس گانے کو نوجوانوں میں بے حد مقبول بنایا ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں.

0: ایس بی ایس اردو پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک اور کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ جمعہ 22 مئی کی اس نشست میں ابھی اور بہت کچھ باقی ہے۔
1: بلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے۔ تفصیل کے لیے sbs.com.au/بلورو اسٹیٹمنٹ پر جائیے۔ بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک، عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک، سب کچھ دیکھنے کے لیے SBS وائس لینڈ چینل 31 پر۔ NITV کا دا پوائنٹ، حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز ایبوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت، سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ، کسی بھی وقت SBS On Demand پر۔ SBS World News، فوری خبریں، آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ SBS World News روزانہ شام 6:30 بجے SBS TV پر یا کسی بھی وقت SBS On Demand پر۔
2: SBS South Asian plays hit

0: legal centers, mob strong, death help اور financial rights legal center کے. سامعین ایس بی ایس اردو پر آپ سن رہے تھے فیول ان فوکس کی دوسری قسط, جبکہ میں ہوں وردہ وقار.
1: آپ ایس بی ایس آڈیو کا پوڈکاسٹ سن رہے تھے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ کی دیگر اقساط سننے کے لیے sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے.
2: ایس پی ایس اردو کی اس نشست میں اب نوبت ہے ایک اور گیت کی, جس میں تھوڑا سا رومانس, تھوڑی سی تازگی اور بہت سا احساس موجود ہے. یہ نغمہ آپ کے دن کو ایک خوبصورت موڑ دینے کے لیے بالکل موضوع ہے. اور بینڈ کا نغمہ سنتے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ.

0: آپ ایس پی ایس اردو سماعت فرما رہے ہیں. لیتے ہیں ایک اور مختصر سا اور آج کی نشست کا آخری وقفہ اور پھر ہم ہوں گے دوبارہ حاضر آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے.
1: اپنے فون پر پروگرامز اور پوڈکاسٹ سننے کا بہترین ذریعہ ایس بی ایس آڈیو ایپ ہے. ایپل سٹور یا گوگل پلے سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت ڈاؤن لوڈ کیجیے. ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. این آئی ٹی وی کا دا پوائنٹ حکمت عملی اور تجزیوں پر مبنی انٹرویوز ایب اوریجنل اور ٹورس اسٹریٹ آئی لینڈرز افراد کی ثقافت سیاست اور معاشرتی مسائل کا احاطہ کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر. ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 بجے شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر.
2: سنیے منفرد کہانیاں کسی بھی موبائل ڈیوائس سے مفت. وزٹ کیجیے sbs.com.au/urdu یا ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ایس بی ایس آڈیو ایپ. ایس بی ایس آڈیو ایپ آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے پسندیدہ تمام پروگرام سنیے. گوگل پلے یا ایپ اسٹور سے ایس بی ایس آڈیو ایپ مفت حاصل کریں.
0: ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس اردو اور میں ہوں شادی خان سیف.

ریاست جنوبی آسٹریلیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کے حالیہ انتخابات کے جائزے میں فرسٹ نیشنز کے وائس ٹو پارلیمنٹ کے ووٹنگ عمل کا بھی جائزہ لیا جائے گا. یہ فیصلہ ان الزامات کے بعد سامنے آیا ہے کہ بعض مقامی ووٹرز کو پولنگ اسٹیشنز پر ہراساں کیا گیا تھا اور ان کی شناخت پر سوال اٹھائے گئے تھے, جبکہ کچھ افراد کو ووٹ دینے سے بھی روکا گیا تھا. کینسر کونسل آسٹریلیا سمیت کئی صحت تنظیموں نے تمباکو صنعت کی جانب سے پالیسی سازی میں مداخلت کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. ان تنظیموں نے ایک مشترکہ خط جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کمپنیاں غیر قانونی سگریٹ تجارت کے خدشات کو استعمال کر کے تمباکو کنٹرول پالیسیوں کو کمزور اور ٹیکس کو کم کروانا چاہتی ہیں. یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس اور بیلاروس کی مشترکہ مشقوں کے بعد شمالی سرحدوں پر اب انہیں دفاع مضبوط کرنا ہوگا. سامعین, اب آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو ہماری یہ آج کی نشست پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنی آراء اور اپنے پیغامات ضرور بھیجیے. اپنے میزبان شادی خان سیف کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.